Allez. Gute seit guten Tisch, sagt King Chidjidjidj, Statuja, Svitovi Mischtestva, Vekopainze, was ich Franzose, ja, potom tako, ja, alle. 10 Menschen do 7 jen, da machen wir unsere Pokive. A na stučku po pokivach so je tiež veselú, tie se moja svetvonia Kristof Cišto spiva. Poladáme do dženskýšeho dňa. Dženca zahaja so v Holešovský Dúbravce skakanské mištostva, koniace skakanské mištostva se svečoným kinom. Júca nedelu zmia tam mimo v ubiečovaniu tiež odmeniace program za deči, kýž môža tiež raz na poniu sečo. Tam je nekoho verčič. Dženca koncertuje šulerio budovské v okresnej hučmie šule v nemsko-serbským ľudovým divadle. Ja si myslím, to je kajž taký zakočací koncert na vônym jevišču, štož sú šulerio v biehu leta navúknili tam pokazaja za počátky večer sedmich. To runia dženca ešte prošený vo cioch na druhorové svedžen do Serbského muzea v Kočebusu. Téma je vônie modročísť přednoškom a praktickým búspytaniom húčmne vo prúbi popúdňo Jake Švác. Júce, vúľadko, vo tým z Čerunie svišeli tiež o tym, co chce kolegojo wusywać, stajnie przy podniu 12, a to runia na jutrzejszej sobocie zmienia we Wóżyskiej hali we Wojerecach wulku bozu za numismatikariu po takim ludzi, gdyż romadza historyjskie pieniądze, czas w otranie 9, aż do przy podnia 12, po takim cybe do podnia. A potem jutrze sobotu Prini Kruč kulturna zároda Serbského ľudového ansambla vo teórie, tam pši Mosče Míra, dvojka Helena a Jan zahajíte civeriat koncertu večer na 8. A to je Kristof Cišto.

Tak bunčo hučne dale. Aj, k przebytreniom. Panka Rece naspiła. A to je Nikol Simonová, verajnčím svunčku na dženze ze svunčkom.